nikuri mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana indwi na mirongo umunani atandatu no ku nimero mirongo irindwi na zibiri kubandi ku butumwa bugufi bwa SMS amajana atatu na mirongo ine na zine ijana na standard.

kuruhandanyi duha yetu umviriza komera. Merci beaucoup Christophe. Shenda gushira mu banwanye hamwe na Yves. Abantu bose bari kumwe na Yves, abantu bose bari kumwe na Christophe, umenye ko uwo muntu muri kumwe ari umustare.

0: Radio Indundi Culture.
1: Umuryango w'umushinga ntahe ndi kumana Daniel batazira ntabiriho wo ku musozi Ruzibazi zone mukike commune Gwibaga ufadikanije n'umutambikanyi we Kamenyegwa Consolate hamwe n'abana biwe aribo Hashaza Inyange Marie Claire n'abayubaha Dieudonné n'abana biwe aribo Hashaza Inyange Marie Claire n'abayubaha Dieudonné uri niteka ryo kumenyesha inshuti ababanyi n'abagenzi ko bazoganduka kuri uyo mushinga ntahe ndi kumana Daniel batazira ntabiriho kwigenekerezo rya 25 mukaka mwaka 2026 ubwo rubanza rukazobera imayuyu mu nyubakwa za zone mukike commune Gwibaga igihe cy'isaha indwi z'umuhingamo inyuma y'imisa yo kumusabira izobera muri paruwasi Mayuyu igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga bimenyeshejwe umuryango wa ntabiriho André aho uri hose umuryango barisizaho umuryango wa Nyamuruguta Antoine aho uri hose umuryango wa Ndaruzi Simewu aho uri hose bimenyeshejwe inshuti ababanyi n'abagenzi bari mu Ruzibazi Mayuyu mu Rusaka Imatana Iburambi Bujumbura mu Mugamba n'ahandi hose tutiriwe turadondagura kuri no rupapuro uwo muryango wa irabashimira kuko mwabaye hafi mu bihe bitoroshe n'ukuntu mudoza kuwifatikanya nabo muri urwo rubanza.
0: Radio Indundi Culture.
2: Ikibazo cy'ubukene bw'amazi meza yishira